Fáilteráisigh siar sna cuairteacha Brendan Latsa go dí a dé anocht i cáf súil siar ar bliain éigin idir 98 agus 2000 is sé cén cean an freagra níos déanaí agus a chur tús le Mario ar Midwest.